0: Ira med låta Tenker på deg her i Eftan, hvor vi nå skal til Åmot, for i april så ble Norges historiens største myntfunn fra vikingtida gjort på et jorde på Mørstad sør for Rena, og nå kan du snart få muligheten til å se en del av de nesten 5000 myntene fra vikingtida som ble funnet. Myntkabinettet ved Kulturhistorisk museum i Oslo, de i gang med en av de største jobbene de noen gang har hatt etter et myntfunn.
1: Den fra Kur i Schweiz, og de ganske sjeldne.
2: Mika Borås studerer en av myntene fra Mørstadsgaten på Kulturhistorisk museum. En mynt som ca. 1000 år gammel, og nå skal registreres. Hun har fått drømmejobben.
1: Virkelig, virkelig spennende. Så kult. Nei, det litt for tidlig.
2: Hun blar i en bok for å identifisere en annen mynt.
1: Som omkring her.
2: Noen vanskeligere enn andre.
1: Det finnes noen spesielle mynttyper som kommer ikke så ofte, og som kanskje også ikke kjent fra før, og da blir det ganske stort oppgave. Vi må vite hvem har preget den, og hvor var det preget, og når var det preget. Og også ganske viktig at vi tar målingene, og vi veier dem. Ganske akkurat.
2: Det en enorm jobb de har foran seg. 4887 mynter så langt. Aldri før det funnet så mange mynter fra vikingtiden i Norge. Florent og Dy, som førsteamanuensis, sier de har jobb i mange år framover.
3: Selve registreringen et steg, men sen det også forskning, og det mye annet som kommer å hende. Senare. En sån skatt kan kräva 5 år, 10 år eller.
1: Det är en gång till från Köln. Och Köln var en ganska stor handelsby på den tiden.
2: Hon är expert på tyska mynter och det kan komma gott med.
4: Du kan bara gå hit, så är det mynt.
2: For en stor del av myntene som ble funnet på Rena fra Tyskland og England. Derfor kan myntfunnet i Østerdalen nå gi ny kunnskap også utenfor Norge.
1: Vi vet det meste om tyske myntvesenet på denne tida fra skandinaviske myntfunn, fordi det ble hovedsakelig funnet her. Så det en ekstremt stor mulighet for å vite mer om myntvesenet fra Middel-Europa også, fordi vi har nå så mye nytt material. Så det en stor, kul oppgave å finne den.
3: 1047, ungefær. Og det bland de yngste myntene i skatten, faktisk.
2: Og det betyr at den kan ha vært nesten ny da den ble gravd ned. Nå kan du snart se noen av myntene, for Kulturhistorisk museum jobber på spreng med en utstilling.
3: Innan slutet av året, det är tanken att de ska ställas ut nu i år på Historiska museet. Och det är en viktig del av vårt arbete att se till att dessa mynt blir tillgängliga och att man får komma och titta på dem. Det är verkligen något som är superviktigt.
5: Hur många mynter kommer den första utställningen till att
3: tror du? Hundratals. Det är inte hela skatten som kommer att ställas ut, för det är fortfarande ett pågående arbete. För att kunna ställa ut mynt behöver man registrera dem först, fotografera dem så att de inte blandas ihop senare. Tyvärr är det inte hela skatten som kommer att vara med denna gången.
0: Reporter på Kulturhistorisk museum i Oslo, det var Knut Røsrud, och från idag så är de första 100 myntene tillgängliga på museets databas.